0: kad se ona smije.
1: Fenomenalan izvođač.
2: Čuve svoje pjesme, svoje jedino što ostaje.
3: Prve pjesme počinje pisati...